вся крев, а склянка жуцо на прищине. Хей, суш, томанька, в очах твих узим. Леч раз познава улиці сина, цо жив шрут носи, зно жалуб теж крат. І покохава дика го дівчина, без нього для неї уж не існяв свят.